0: Sono le 10
1: e qualche minuto.
0: Radio 6023. 6023. 6023.it.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli. Scopri le associazioni del territorio.
3: Pagliacci nel Cuore è un'associazione ODV, quindi un'organizzazione di volontariato composta al momento da 39 volontari, ma sempre con la speranza di aumentarli.
4: Di cosa si occupa la vostra associazione?
3: Clownterapia, quindi andiamo negli ospedali, andiamo nelle RSA, nelle strutture per disabili o casa famiglia per cercare di portare un po' di leggerezza, di ascolto e un sorriso.
4: Operate solo sul territorio di Vercelli o anche in generale?
3: Vercelli, i paesini quelli vicino, Casale, ci hanno chiamato anche da Novara per le case di riposo. Diciamo che entro i 30 minuti, 40 minuti da Vercelli noi andiamo.
4: Ultima domanda, i vostri contatti social o mail se ne avete?
3: Sì, basta cliccare sulla pagina Facebook o Instagram Pagliacci nel Cuore oppure ipagliaccinelcuore@gmail.com.
2: Radio 6023 per il Centro Territoriale Volontariato Biella Vercelli.
0: Tre città, una sola voce. 6023.
5: Europa se nalazi na dosad neviđenoj demografskoj prekretnici. Procjenjuje se da će do 2050. Gotovo trećina europskih građana imati 65 godina ili više. Iako je duži i zdraviji život veliko postignuće za društvo, starenje stanovništva donosi sa sobom i određene izazove. Kako bi osigurala starijim osobama što zdraviji i ispunjeniji život, Evropska je unija donijela niz politika. Slušate povećanje očekivanja, bolje zakonodavstvo. U ovoj epizodi razmotrit ćemo što Evropska unija poduzima kako bi poboljšala život starijih osoba. Osim toga, saznaćete više o inicijativama koje milijunima građana diljem Europe mijenjaju život na bolje. Danas više od petine europskog stanovništva ima 65 godina ili više. Međutim, predviđa se da će do 2050. Gotovo trećina europskih građana biti starije dobi. Posljedice starenja europskog stanovništva osjetit će se u raznim područjima, uključujući zdravstvenu i socijalnu skrb, tržište rada te gospodarstvo. Kako bi osigurala starijim osobama što kvalitetniji život, Europska je unija provela niz politika i inicijativa. Nekoliko je ciljanih područja, a među njima su aktivno starenje, socijalna uključenost, zdravstvena i dugotrajna skrb te financijska sigurnost. Razmotrimo i pobliže. Aktivno starenje znači omogućiti starijim osobama zdrav, neovisan i ispunjen život. Europska unija velika je zagovornica tog koncepta. Jedan od načina promicanja aktivnog starenja je pružanje podrške programima koji potiču cjeloživotno učenje, volontiranje i sudjelovanje na tržištu rada. Primjerice, Europski socijalni fond financira projekte kojima je cilj poboljšanje vještina i zapošljivosti starijih radnika. Izolaciju i marginalizaciju starijih osoba moguće je spriječiti tako da im se pruži prilika da aktivno sudjeluju u društvu. Stoga Odbor Europske unije za socijalnu zaštitu, koji savjetuje nacionalne ministre u Vijeću za zapošljavanje i socijalna pitanja, prati socijalnu situaciju starijih osoba. Uz to, inicijative poput Europskog inovacijskog partnerstva za aktivno i zdravo starenje potiču suradnje koje mogu uroditi inovativnim rješenjima za socijalnu uključenost. Zdravstvena i dugotrajna skrb ključne su za dobrobit starijih osoba. Europska unija pokrenula je nekoliko inicijativa kako bi odgovorila na te zdravstvene potrebe. Jedna od njih je program EU za zdravlje, koji podupire projekte za poboljšanje zdravstvenih sustava. Među inicijativama je i program za istraživanje inovacije Obzor Europa, koji financira istraživačke projekte na temu starenja i povezanih bolesti. Osim toga, Europski stup socijalnih prava naglašava važnost pristupa dugotrajnoj skrbi i podršci pružateljima usluga. Financijska sigurnost još je jedna okosnica politika Europske unije za starije osobe. Primjerene mirovine i socijalne naknade ključne su kako bi starije osobe vodile dostojanstven i neovisan život. Stoga Europska unija pruža podršku državama članicama u reformi mirovinskih sustava kako bi oni bili održivi, a mirovinska primanja primjerena. Posljednjih godina Europski gospodarski i socijalni odbor ili EXO poziva na donošenje sveobuhvatne strategije Europske unije za starije osobe. Riječ je o savjetodavnom tijelu Unije koje predstavlja civilno društvo, poslodavce, zaposlenike i druge interesne skupine. Tako je 2023. predložio Europsku strategiju za starije osobe. U njoj se polazi od ideje da Europska unija treba koordinirani i cjeloviti pristup kako bi odgovorila na razne izazove svojeg starećeg stanovništva. Predložena strategija pokriva nekoliko ključnih područja, pa ih razmotrimo pobliže. Kao prvo, odbor je naglasio da starijim osobama treba omogućiti da aktivno sudjeluju u društvu. To uključuje promicanje okružja prilagođenog starijim osobama, osiguranje pristupa digitalnim tehnologijama i poticanje starijih osoba da sudjeluju u donošenju odluka na svim razinama. Drugi element strategije su integrirane usluge zdravstvene i socijalne skrbi, usmjerene na pojedinca i osmišljene po mjeri starijih osoba. Naglašava se i važnost preventivnih mjera, promicanja zdravlja i pristupa kvalitetnim uslugama zdravstvene skrbi, uključujući potporu mentalnom zdravlju. Financijska sigurnost još je jedna okosnica te strategije. Stoga odbor predlaže mjere za suzbijanje siromaštva i socijalne isključenosti starijih osoba, poput osiguranja primjerenijih mirovinskih primanja i promicanja zapošljavanja starijih osoba koje žele ostati na tržištu rada. Zatim se u predloženoj strategiji naglašava važnost prilika za cjeloživotno učenje kako bi se starijim osobama pomoglo u prilagodbi promjenjivom tržištu rada i tehnološkom napretku. To uključuje promicanje digitalne pismenosti i obuka. Za pronalazak novih rješenja za izazove starećeg stanovništva ključni su istraživanja i inovacije. Odbor stoga poziva na veća ulaganja u istraživanja na temu starenja, povezanih bolesti i inovativnih tehnologija kojima je cilj poboljšati kvalitetu života starijih osoba. Promicanje međugeneracijske solidarnosti još je jedan ključni element strategije. Naime, suradnjom među generacijama poboljšava se socijalna kohezija i potiču članovi zajednice na međusobnu podršku. U strategiji se naglasak stavlja i na zaštitu ljudskih prava i dostojanstva starijih osoba. To uključuje borbu protiv dobne diskriminacije i zlostavljanja te promicanje prava starijih osoba u svim aspektima života. Predložena strategija Europske unije za starije osobe sveobuhvatni je plan čiji je cilj stvaranje uključivijeg, solidarnijeg i pravednijeg društva. Europski gospodarski i socijalni odbor poziva Europsku komisiju, Europski parlament i države članice na zajedničku provedbu te strategije i stavljanje prava starijih osoba u prvi plan politika Unije. Europski parlament oduvijek se snažno zalaže za prava i dobrobit starijih osoba. Stoga podržava sveobuhvatni pristup koji uključuje prijedloge Europskog gospodarskog i socijalnog odbora te poziva na užu suradnju država članica. Osim toga, prepoznaje doprinos starijih osoba u društvu i cilj mu je stvoriti uključivije i solidarnije okruženje za starije europske građane. U konačnici, uspješnost te strategije ovisit će o zajedničkim naporima svih dionika, uključujući vlade, organizacije civilnog društva, privatni sektor, pa i same starije osobe. Zajedničkim snagama moguće je izgraditi društvo koje cijeni svoje starije članove, pruža im podršku i osigurava njihovu dobrobit. Ovaj podcast omogućio vam je Europarl Radio, internetski radio Europskog parlamenta.
6: A 2025-ös Lux közönség díj. A legjobb filmnek járó Lux Európai Közönségdíjat 2025-ben az Áradás című animációs kalandfilm nyerte el. A győztes film a döntőben az Animal című filmdrámával, a The Homie című dokumentumfilmmel, az Intercepted című dokumentumfilmmel és a Julie Keeps Quiet című filmdrámával versengett. Az Áradás Ginz Zilbaloadis lett rendező animációs kalandfilmje. Története a következő. Itt az apokalipszis, vége az emberi élet nyomait igencsak magánviselő világnak. A macska otthonát is elmosta az ár, így bár magának való, kénytelen összefogni más állatokkal, félretéve a különbségeket. Együtt hajóznak át nagy magányukban a vizen, próbálnak alkalmazkodni az új világhoz és megküzdeni a nehézségekkel. A 2025-ös Lux közönségdíjra jelölt 5 filmet Európa minden szegletében vetítették. Az alkotásokat a nézők is értékelhették. A végső rangsort így a nyilvános szavazás és az európai parlamenti képviselők szavazatai együttesen határozták meg fele-fele arányban. A legjobb filmnek járó európai közönségdíj a Lux fontos társadalmi és politikai kérdéseket taglaló európai filmeket állít reflektorfénybe. Ezzel Európa szociális, politikai és kulturális problémáira kívánja rá irányítani a figyelmet. Ezt az adást az Európai Parlament készítette. Podcastjaink meghallgathatók webrádió szolgáltatásunk, a Europarl Radio weboldalon.
7: Konrad Adenauer está considerado como una de las figuras más influyentes a la hora de allanar el camino hacia una Europa unida. Como primer canciller de la República Federal de Alemania, también conocida entonces como Alemania Occidental, tras la Segunda Guerra Mundial tuvo un profundo impacto tanto en la historia alemana como en la europea. Lo que vivió bajo el gobierno nazi lo llevó a comprender que la paz duradera solo podía lograrse a través de la unidad. Adenauer contribuyó decisivamente a la reconciliación de Alemania y Francia, que pasaron de ser enemigas históricas a convertirse en aliadas y sentaron las bases de la integración europea. Estás escuchando una sección especial de nuestro podcast La Historia y los Hechos. En estos episodios te contamos la historia de los hombres y mujeres que construyeron Europa, su identidad y sus valores. Estos son nuestros padres y madres fundadores,